0: nsuo gyina na wonso erikinya kuni pabonifo bia kodi na boa amwati na nanu monse do yesi dia omanfo tai ne nim ne pa eye dunia dunia yesu oye na dwuma wo na ripabonifo bi akwa kodi na wua ntisa na ninu aba ye frese da akwa grace echirechire musa ntia awrawo semsi ne wase abusua ne de ye wo motia dankra yamu wada wana wase bofo na tu na asem ne de ehini wo ma ha wo pa dwuma facebook wo ba facebook youtube tiktok instagram a video ne ne da ho no chasa utum se nisuo na wo mo wro ni se ye mbrabranti we he he wo so mo enso wetimi pega ni timpo ei ye ase ani bre nso ja nka branti nka na ni ese pampansra da wa memi ko sua 5000 utum se na ni ayugo nwaza dia so ja e dia gu na ni so na dia ntie da ko a ense mo de tu dwa
1: number ko e kwen se na ofre na so ofre number na ko e ni nipa na fae no so bi sana so wa efa no se o abetifi e wonu no so wo no se ah me sisi ai phone like ta no ya phone wo hi o se mu mu ha no e de o ka ta e ko no se ba mpeni fo si mi ye wo wi e shishe mo o se mu ye bia no mo mo ai ye ti mi ta e shishe mo e mo mo wo se phone so so e nye me kwa na tu ye o ba kun si de de me te ko ti mi na nti bi kwenye accident operation Germany ti ni sempre ni fosa umwaye ye mabbo ye mkuu na shema
0: da kwa anu no acha se utu se ni pabwane fwa wadi se wadiye wahinte diye chure wabi uwe nyamiye mkuu esan se busu anu sunye tre umu sunye na da ebu utri so sabiye musabiye nyado enu wapampa so na wamafu uchu ukada nibi eso ni aduka se wacho chenko mo
1: ukada vwa se mkumani fwa mkrala atuye mienu tebeka umienu kasa ikukungwe vitu kwae ni suwa ono mbae kwae na bae wanse wende ni yesei ala wesu de ni yesei kasa wade ni yesei ala zeke wade ni yesei yoto ni ye uhu mbele nwansi ya kuwa kwa alese ya uda hono
2: eno pei ya wahasa ya kubotu na ya mohono ina nini ya kachiriba kubaye kubaye na abisa ya msi junior mahana na msi a na ya mimi junior na daku mwini msa msi junior ma junior de I will have fun of some so much. And I mean, I'm a castle. I'm not a castle.
0: Enti awrawosa mu akoso na atriye se abusuafo na ne yewuro ni so wa si ni so sanka ya puanku obedwarim ene bo paya yempam anka rikinya kwadodo na frese junior nko mo bepama gene nkwana so be ne de kremu da kana wasi anya basa ba mu wu ohintabo wotu dade ani wo idi opafa de opa abra obi antimi se ne de che wo wu patapafo ne ne wo mehwim wo de che firi wonsem se wa ama se se de wo hu se wo kwa ta na se wo kwa jwa we ya rahosa tuba facebook wo ba facebook youtube tiktok instagram tracing homa homa abusuafo na tiwo no abusuafo na tiwo no abo mu pusa abo ma todwe abo ma kwa jwam omoji omo ba bia enyiye wo bi di che wo bi abrante mu fi che duo no mienu po wono na ekro no na yebo ma denzi ese droni kwa si jwam na ye ne ne ba twetwe nkoma sansa wo ma fo de chirema wo ma se ye be ya kampani fo nyir bambom tisa babo ni ataso wo ma nyir bambom bare said ya beya ebetumi aboa ama bibia etumi akonkan na wakyina bia hunhun ni mpre no aso ntri akofa ro ho sem bia amfa ma enti ebo modern se kwasi dwamna ye nsa beka no na agya said ya no ma esi kro no de honsem ato ya nimti kwasi aba amfa ne mra na agya ye nwoso ntem na afi ye nkoya nim kwasi akwa ba ah kwasi nyamai unyamai unyamai unyamai intino
3: abusiani akwasi maya yenkotema ene ne mpotemu na ehoso abira wosamu ene akwasi dwamna de aba kumi bubomu ye ehoso abira wosam seye nura woba wotwasini ewo man ganamu ye

0: ena eye okada rider se wo atiasen ne mpotem enso se da bi wo monti o mo ho ase ni nyina ne se ade na si baako asimienu na ba bi kura make say abrantie o mo je ni kwapi ni nsem no eho ano ye ko okada ko mienu o ho ase ni mo moto bike ni agida gede ko ena baako so si ba bi aye mien sa ase se wo monti ase se sa ade ne be koso eti ni obo boko je mini dedeli tonton san san mu de ko apofi kwa so ye
1: a to bo akwasi akwasi nese nese enye bra edi kan nie ayeko no sa e na mu mani abresa no
0: aha na de e ba ye de ba enwa de no e ba bi ta ko na hwa ye mienu e na kuro no aso no ba bi fofon so aka ho akoya mien sa ni nyina ne se obi be fa o se bia o de wo ko ba bi ka me kwa dropping na de be fa o ba na se yakobu aku ni ade o motorbike na akoya yi ti kokada na de me kire se ene bi a ho ti fon so ni no ma na so nya sa o mo njo mo ma ti o bi de ko jan e kwa poti fo ho e na poti fo be ka se munya betre munya betre munya betre na ne ya ye ka se ye ya bani a me ka se da branche ba ya so ni pan chi kunini ina kire se abranche ni motorbike na o mo je ye no obi akakoto ne nwa nko asete se ama obi atọ na obi
1: so ye tobo tobo tobo abranche ye a wanya fiche adio nu mienu ya watu ananano mozie do rekinya kuju nya yi wono ni moto na ni pabone fo bi mia ne kon agi firi ne sam no wakoto mo obi awurade eti eho na o mo de che no no
0: enu akasa moto no ye ku no de ye ya koto ama obi na di oto moto ni dia wono dia tie wu ni me dia koso ndo moto na tie ena mpani fo ku ni se ah moto ya ye ka ho asemi na ekoyi ena tese omo bo omo dia so ni pe ti omo so ni pe ti ena wa ba branche ba ku bi ya tese abranche ye omo kire mi se kura ese ni nyame betre ah tese abranche ye wo wi firi no e kwa na abranche ye ju firi ya tese ene apoti fo ku sa aka wono wa se me tese dia oda apoti fo ku ku mi na ba se o se ni eyi ya tese okada riders me ya me tese apoti fo no e pa kire se okada fo no mo dia ntwo mo ho na emra no ene sa de ya tse mi mi na nso ko fe ti asem pote mo wa okada fo ni nyina ya ajeti se nka beti ni apoti fo ni ya branche ne mana ka mo so wie wie ni bi na nso apoti fo na mabango mo ya de ya me tese ifo e fo ni ba bi kire nyina na nso okada fo no gu fi station wa ai nya ta me ti fo asa bi apoti fo no so ama nko ko apoti fo ni bi abeka ho a me kese bi e ajobra o ye e ba fo na nso and some ya se se ne se abrante ne se bi di ewu no e beti ma ka se sa bre bi e o mo nsa ka no
1: kwasi ye no wase na fo ani di nsam na chi kwasi dwam na no no ya se nya da obetu bo atwa so fra sa da na na mpa fi be si wo enti enei ewurade ani to krata ama sa di akwasi ka no ya yire no e ti wo e kwia ngo enu
2: ani abusia ye nsa nko tema sa ne ani edu wo dada no na ababa wo twa sini ewo mayi mu Beverly Afaglo ani e free enura no pa yo no anka sa ni kunu e de tu social media platform bi so sa ne dofo ne yire wa firi mu ani yesi ni twafo ye wo mayi mu ne Ghana de hie wo su ni ejadwo sa social media so enya gro firi nu ebeto sa brei na woni a wo kan sem fa baba yi ho ena minim nu o ena no wo yo ena wo ye ni papa o amanfo otwa gu mu sa na ene Yansen treni Bella Gidiglo Avano petutu tunye te nuwa sebella kwa busye fie ni ere ni esi efisa ye kesi ni chamu wa maa gane mu maba wo cha yen wo treni ya ababa ini ya ni mfoni ine davo ni miwaka mo tresi ni pa wo meyi mu na asem ni di ikaba ye no enye wani ya dimrika anko bia hufu oduduwa nuwa we ya oti ona wene ye na wene kumnuwa ena wene si ye acha sani yonko ba kokura dia betwa so na busiam kokura me ade wo ho na noa na twen ne papa twen ni nua

0: Sana was empty, Yanni, Abamu Yaba Mexa. Pierre Wajina Grab, I mean, call Studio B, na Mimara Quaba, and San Say Abamuno, a tea fire crada, witty Abamu Yaba Mexa. Pierre Rue, no Quaba.
1: Very well, I'm very young Frenchy and Weddima, a tea for any other four. Na a country muse. A Abamu Heba, Mr. D for Druno, and a numeri, Ebedi Hunkomo. Na adofo ni adishi pi suso ya dansi difo fa abamu heba mische difo druse wamu sha asese wamu enu numbino ena adansi bibri ena aba wano suso edi adansi ese abamu heba mische difo druno abwa wano mo kwain bibri so a ama sibiu ya ono hao ahudwa na wano efa munu ene asunjwe pi ena aba eninti se uyu bi a yare bi etete ha wadwen se eye sebi toa se twetwe se eye sebi onan eno nsa ene ye tintrintin se onante kakra bi na wabre se uyu bi adidimpo eye dindema ono ye di abamu heba Mr. D fodru no sha se se de mawa niema bebri ene koyi e oho ene ade akiade se nyina no because of yenu na ye die ene kwan ya yefaso eye ye niema no ama iya one how pii na no ene ya eba ye nipa dua mu ema sebi entimi nyina na nso enkonko enim nanso the moment ye be sha se se ye no mabam heba Mr. D fadru no na aman sesae bebiri ene aba ya kwa mu se de na meka ne se enei yare de obu ho no ma oti ho a problem bia eni ho nanso enema nsheseye ene nema bia yeye ewo yefiko ni yefiba mu enuana yedie ensu ahodo ayenom kwan ya faso live a life ni nyina no e contribute to ye yare ene ye how ene amane ene atiti bibri a ye famu nanso the moment a obesha sese onu mabamu heba Mr. D fodru no na saa nema ni nyina no afi hoko adanse wo ho efa abamu heba Mr. D fodria adanse wo ho a wo mu anu bi pe no daba bia no wo mu edi hu enkomo eka ho asem kirade hye ene do fo bebre a wo no zuzu di adanse pa se abamu heba Mr. D fodru no e ya de a abu wo mu kwan ho do bebre so ama wo mu agina wo nan so eniti anwumrei eye nkaka ne ba be kaka wo se abamu heba Mr. D fodra ya sha asese ye de boadofo ni ade hye wo mu a na wonam ya oni atiti ni atipui mu no ye da so e de adupai e boa adofo ene ade hye na wonomo anonoma dum abamu heba Mr. D fodru ni bia ama wo mu nsoso anya wo mu tie didim ene ti so ya brewa anasa akokura wo ya brante anasa wo ya baba wa na uyu bi a sebi oto ase pa twetwe uyu bi a onan ene onsa ye ye tintrintin uyu bi a onante kakra bi na wabre uyu bi a wachi kasen otiye wumye papapa uyu bi a omfe ene omfe yawo ne haw amane ene atiti bibi na na ekoso a odie fa ne se o kwa akoso abamu heba Mr. D fodru ni bi ahwe na obehu se enye sohwea duru sanse womu a atobia nom won asobia hwe no edi adanse se aduru na bo mu yipa adanse ni die bibiri de bi amba ha mi di adanse ni bi e de kiremu na no na watwi mienu mu an ye kui ye nu aba ba ko wo eye asuoko na the menses a na emma yi enti o sha se se onum abamu heba Mr. D fodru no o se na o typhoid any stomach ulcer Dr. Chidi aboard drastor nyame fa ne currency pa ne ho ena na o titi ni kakra kra ne mpa ne kra no nya ngonwie na se de na ni padua ne musi ye no ewo eye typhoid no ene ulcer ne na se de si titi ne fa nenso o sha se se onu mabam heba Mr. D fodru no ama ne menses ne aba ne aba yi no sa ye wa no titi padua ne mu nyina no o se adwene form nanso o se oba eye gona suya mpaibo bi ni ade a chese oba sorry a o se anka no ntimi nye fasting but otimi jina na nanso kosi 12 a na ekọ 1 wo mrekura no ntihwe ewo ni yafununum nanso bra na onya no no ma bam heba mr d for drunu ozi no ndupo mo na ne yam na ni su nyina e kini no na so o sha sese onu ma bam heba mr d for drunu otwa 12 eye 12 o'clock a na eko 1 anse na okope bibi adl ho free sabre ne besi ne onti eyam kuro ni bim onti typhoid no kura ho asen kura bim enti se sei eno so opese oba be check na oba check bim se typhoid ne se na ho asem asia kwakosi na ose oba check no hu se niema nyina normalize a ohunu de oba yedi amaye abam heba mr d fodru ne menses no toy se odi kwakose wo eno so obu ni sana e baka kama kroje ne typhoid a na ha na dwia osa ho yare adwene ho anane dipo na dwen nya ne se typhoid de dru no kwakotra nom no ni stomach ulcer na etite ne ha na dwen a na nya na dwen pose stomach ulcer dru no kwakopene ne asumbie bebre na na ba ma me papa wuti manwumre me kan ma ka kire se e ya abam heba mr d fodru 20 Ghana cedis e ba ko e ya abam heba mr d fodru no 20 Ghana cedis e ba ko abamu heba mr d fodru 20 Ghana cedis e ba ko adanse de bebre e na wo yedre ho a wo mo a anum bi pen na yedi bi abo wo mo no wom edi adanse de fa abamu heba mr d fodru no ho se enye wo mo e na sha se se wo mo edi abamu heba mr d fodru no e bobo wo mo a nanka wo nam yawo eni atete eni atipu bibiri mu maami papa wuti me domini biri mu eya abam heba mr d fodru no ene yesa nwuma no ebi ameka sa nwumre abam heba mr d fodru no opi bi ato opi abam heba mr d fodru no bi ato a dr chire di abo drugstore dr chire di abo drugstore ewo drobo eye de late chire di abo drugstore ho no ma drobo benya abam heba mr d fodru no bi ato aye dr chire di abo drugstore no eye ade a ewo atuna main lorry station ho anu obenya bi ato father promzi nupa fie father promzi nupa fie father promzi nupa fie ewo kiss fm chen ha ya na eno soso wape abam heba mr d fodru no bi atoto ewo father promzi wo nupa fie na aside eye father promzi nupa fie no abam heba mr d fodru no obenya bi ato ewo eye doma nsesere so nti nanu doma nsesere so fo a na mo frefre bi se abam heba mr d fodru no bi ewo na wai ho no mo nko akuraba onu ye tachi ho akuraba onu ye tachi wo kurum ho a na le enya dodo ama enya 10 e ma no akuraba onu ye tachi ewo doma nsesere so edi won ewo doma nsesere so ne mpata mu no mo nko akuraba onu ye tachi ho se wo ba bi ete se atuna nso so ebi wo mpo po de ebi wo ntabene ebi wo nwini ana wo po de wo ntabene wo nwini wo kunsia ana se wo atuna kuruduem ho a eye nana kosia biu e wo atuna nana kosia biu ene ne ye koso hima ne ade nana koso hima e wo atuna ehe okwo ho so so a eye na nankoso ohima ebeboa monsaka bamu heba mr d fodru ni bi ewa tu na honmo wo mo a ewo ba bi etise eye mrimano susono ubenye bi ato ewo mrimano na mrimano no eye